O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

воз. Поспаний воз за Харков, Гомель, Ленінград. Знав,

parka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Na pragu svojih

0: Dobro jutro želimo svima.
1: Dobro jutro, želimo svima vama koji se sada uključujete, 8:30, ovaj jutarnji program Radio Cetinje. Vrijeme je za pregled pisanja crnogorskih internet portala, ali prije svega portal Cetinski list koji na naslovnici donosi tekst o pobjedniku drugog memorijalnog košarkaškog turnira posvećen uspomeni na tragično stradale mlade Cetinjane košarkaše Jovana i Vukana Vuletića koji je završen juče u sportskom centru na Cetinju. Ovogodišnji memorijal okupio je najmlađe selekcije 4 kluba, dakle domaćina Lovćen 1947, Nikšić Basket Morača i Budva Stars. Dakle, Budva Stars, ekipa iz Budve koja je nakon uzbudljivih i odličnih predstava mladih košarkaša, kako piše Cetinski list, i osvojila pehar. Dakle, košarkaški klub Budva Stars je pobjednik ovog drugog memorijalnog turnira koji je završen sinoć u sportskom centru Lovćen. Cetinski list donosi i priču o istorijskom jezgru Cetinja, o konverzaciji između prijestunice i uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. Uprava je naložila prijestunici da hitno obustavi radove na sanaciji trotoara kod Studentskog trga. Rešenjem se nalaže i vraćanju prvobitno stanje lokacije iz stava 1 izreke tog rešenja u cilju zaštite integralnog dijela kulturnog dobra istorijsko jezgro. Dakle, šta se sve navodi u obrazloženju odluke uprave za zaštitu kulturnih dobara, koje su katastarske parcele u pitanju. Dakle, sve to je prosljeđeno Radio Televiziji Cetinje. O kakvoj vrsti intervencije se radi? U obrazloženju uprave se navodi da za tu intervenciju iz prijestolnice nisu imali konzervatorske uslove, niti je dobijena zakonom propisana saglasnost na projektnu dokumentaciju za izvođenje tih radova. Dakle, na portalu Cetinski listi fotografije i gdje se nalazi sporni trotoar, kako je izgledao, a sa druge strane na ovu informaciju je reagovao gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković koji je na društvenim mrežama napisao da je uprava za zaštitu kulturnih dobara najveći kočničar razvoja grada i institucija koja žmiri na 3 decenije devastacije Cetinja, brojnih kulturnih dobara, vjerskih objekata, a trenira strogoću zbog par metara trotoara, napisao je gradonačelnik na društvenoj mreži Facebook. Dakle, kompletnu priču pod nazivom Uprava obustaviti radove, Đurašković uprava najveći kočničar, pročitajte na portalu Cetinski list. A rendžeri na Lovćenu učili od vodećih stručnjaka za istrage požara iz SAD-a i Kanade, dakle kako se na terenu utvrđuje gdje je požar započeo, što ga je izazvalo, kako se tragovi koje vatra ostavlja mogu pod navodnicima čitati. Sve je to bilo okosnice sedmodnevne napredne međunarodne obuke koja je održana u Nacionalnom parku Lovćen. Kao što ste čuli, obuku su vodili stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u istragama požara u SAD-u i Kanadi. Poseban akcenat je stavljen na praktičan rad, osnaživanje rendžerskih službi. Šta kažu iz javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, kako se sve ovo organizovalo, koja je posebna vrijednost ove obuke, sve to čitajte na našem portalu Cetinski list. Dakle, sve one najvažnije informacije iz našeg grada, ali sve ono što se dešava u državi o tome da je predsjednik Srbije podnio ostavku na to mjesto, su raspisani izbori. O informacijama vezanim za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore, dakle, naši sokoli spremni za Jermeniju, Vučinić najavio ofanzivnu igru, dakle, reprezentacija Crne Gore večeras će odigrati 5. duel protiv Jermenije, u pitanju je drugo kolo Lige nacija. Da li je to prilika za drugi trijumf nad rivalom? koji se inače kroz istoriju našoj reprezentaciji ni malo ne leži. Prethodna dva gostovanja u Jerevanu doživjela je crnogorska reprezentacija poraze. 2016. je bilo 3:2 i to nakon vojstva o 2:0. Ali dobro, nećemo detaljisati, da im poželimo puno sreće. Danas jedna muzička pauza, uživajte u muzici, a mi u 9:00 za vas pripremamo i prve vijesti naše kuće uz informaciju koju svi crnogorski portali jutros objavljuje, a to je da von der Leyen stiže u Podgoricu, pitanju je posjete Crnoj Gori, a u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati podršku, ohrabrenje za završetak evropskog puta, političko jedinstvo, ali o čemu će zapravo biti riječi, pratit ćemo narednih dana. Dakle, toliko. Uživajte u muzici, u marketingu naše kuće. Očekuju vas i prvi mali oglasi za danas, a u 9:00 vijesti.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty, dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Gotovo 8 miliona eura fali po vladi da bi penzionerima isplatila obećanu jednokratnu pomoć u iznosu od po 100 eura, ako za tu namjenu posegne za 5 miliona eura koliko trenutno ima u budžetskoj rezervi. Istraživač javnih politika u nevladinoj organizaciji Institut Alternativa Marko Sošić navodi da je neophodno 12 do 13 miliona eura, ali da rebalans budžeta neće biti potreban, pišu vijesti. Imam mnogo prijatelja u Srbiji, među njima i mnogo ljekara. Sticajem okolnosti, doktor Ilija Srdanović nije jedan od njih. Nije sam čak ni imao zadovoljstvo da ga upoznam. Kazao je za pobjedu bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović. Danima režimski mediji u Srbiji, njihovi analitičari i političari iz Crne Gore bliske Aleksandru Vučiću, optužuju Đukanovića da preko studentske liste ruši vlast u Srbiji. Oni tvrde da Đukanović to radi preko svog ljekara Ilije Srdanovića, koji je prvi na studentskoj listi i izjašnjava se da je Crnogorac. Aleksandar Vučić predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika Srbije do izbora krajem decembra. Vučić je također kazao da će prvi krug predsjedničkih izbora morati da se održi do kraja decembra ove godine. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održavaju se 25. oktobra 2026. Fudbaleri Crne Gore od 18 časova igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. Ovo će Sokolima biti druga utakmica u 4 dana, nakon kojih očekuju još dvije u kratkom vremenskom periodu. Sunčano i prohladno jutro na Cetinju, trenutna temperatura vazduha iznosi 8 stepeni. 9 časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Art Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, biće održana u utorak 29. septembra u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjemetražnog filma. Film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića, od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Za Milutina Grgura ovo je treća velika međunarodna nagrada za autorski rad na dokumentarnom filmu. Film će biti predstavljen na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije. Izložba francuskih 7 veličanstvenih biće otvorena 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka donosi grafička ostvarenja sedmorice umjetnika koji su obilježili razvoj francuske i svjetske likovne umjetnosti: Eduara Manea, Claude Monet, Pierre Auguste Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Henria Matissa i Jeana Cocteau. Izložba obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Grafička ostvarenja predstavljena na izložbi pružaju uvid u stvaralaštvo sedmorice autora i umjetničke pravce koji su svojim djelima obilježili. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma i drugih tendencija moderne umjetnosti, njihovo stvaralaštvo predstavlja važan dio velikih promjena koje su obilježile evropsku likovnu kulturu. Sedmoricu umjetnika povezuju različite generacije, poetike i umjetnički pristupi, ali svakog od njih karakteriše snažan autorski pečat i značajan doprinos razvoju moderne umjetnosti. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Ionesca u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali Hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a publika će imati priliku da pogleda poznato djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, a iz centra podsjećaju da je broj ulaznica ograničen, kao i da pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
0: Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Gotovo 8 miliona eura fali vladi da bi penzionerima isplatila obećanu jednokratnu pomoć u iznosu od po 100 eura, ako za tu namjenu posegne 5 miliona eura koliko trenutno ima u budžetskoj rezervi. Izraživači javnih politika u nevladinoj organizaciji Institut Alternativa, Marko Sošić, navodi da je neophodno 12 do 13 miliona eura, ali da rebalans budžeta neće biti potreban, pišu Vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu, to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu i sada će predsjednica Evropske komisije, kako se očekuje, potpredsjednik vlade za vanjske evropske poslove Filip Ivanović, zajedno sa njim poslati poruke ohrabrenja, piše RTCG. Ima mnogo prijatelja u Srbiji, među njima i mnogo ljekara, sticajem okolnosti, doktor Ilija Srdanović nije jedan od njih, nismo čak imao ni zadovoljstvo da ga upoznam, kazao je za pobjedu bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović. Danima režimski mediji u Srbiji, njihovi analitičari i političari Crne Gore bliski Aleksandru Vučiću, optužuju Đukanoviću da preko studentske liste ruši vlast u Srbiji. Oni tvrde da Đukanović to radi preko svog ljekara Ilije Srdanovića, koji je prvi na studentskoj listi i izjašnjava se da je Crnogorac. Aleksandar Vučić predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika Srbije do izbora krajem decembra. Vučić je također kazao da će prvi krug predsjedničkih izbora morati da se održi do kraja decembra ove godine. Vanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. oktobra. Fudbaleri Crne Gore od 18 časova igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. Ovo će Sokolima biti druga utakmica u 4 dana, nakon kojih očekuju još 2 u kratkom periodu. Sunčano jutro u crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 16 stepeni. 10 je časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je prvo izdanje emisije Cetinje Info. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana 29. septembra ove godine u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića, od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen utorak 29. septembra u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, a o djelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docent dr. Olga Vojčić-Komatina. Musić je objavljen povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica. Moderatorka književne večeri biće bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe Francuskih 7 veličanstvenih, koja će biti otvorena utorak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monet, Augusta Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Henrija Matisse i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Akademska slikarka sa Cetinja Danijela Marković-Stanković predstavit će novi ciklus crteža Traganje za beskonačnim u galeriji Sue Ryder u Herceg-Novom. Radovi su nastali od 2024. do 2026. godine i rađeni su ugljenom na papiru. Izložba će biti otvorena utorak 29. septembra u 19 časova, a otvorit će je novinarka Vitka Vujnović. Danijela Marković-Stanković diplomirala je i magistrirala na fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Male igre budućih šampiona počele su u subotu na Cetinju i tokom sljedećeg vikenda učenici osnovnih škola takmičit će se u različitim sportskim disciplinama na otvorenom terenu gimnazije u Njegoševom parku. Učenici će imati priliku da se takmiče u basketu 3x3, rukometu, malom fudbalu, preskakanju vijače, vuči konopa, skoku dalji stonom, tenisu. Završni dan manifestacije je u nedjelju 4. oktobra kada će od 10 časova u Njegoševom parku učenici od mjeriti snage u tapingu rukom, čučnjevima i stonom tenisu.
0: Cetinje Info.
1: Ekipa košarkaškog kluba Budva Stars pobjednik je drugog memorialnog košarkaškog turnira posvećenog uspomeni na tragično stradale mlade Cetinjane Jovana i Vukana Vuletića. U sportskom centru na Cetinju ovogodišnji memorial okupio je mlađe selekcije 4 kluba, domaćeg kluba Lovćen, košarkaškog kluba Nikšić Basket, kluba Morača i košarkaškog kluba Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla ili niski oblaci. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 19 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Artinfo.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana u utorak 29. septembra u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjemetražnog filma. Film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića, od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Za Milutina Grgura ovo je treća velika međunarodna nagrada za autorski rad na dokumentarnom filmu. Film će biti predstavljen na festivalima u Budvi, Sarajevo, Evo i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije. Izložba francuskih 7 veličanstvenih biće otvorena 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka donosi grafička ostvarenja sedmorice umjetnika koji su obilježili razvoj francuske i svjetske likovne umjetnosti: Eduara Manea, Claude Monet, Pierre Augusta Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguin, Henri Matisse i Jeana Cocteau. Izložba obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Grafička ostvarenja predstavljena na izložbi pružaju uvid u stvaralaštvo sedmorice autora i umjetničke pravce koji su svojim djelima obilježili. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma i drugih tendencija moderne umjetnosti, njihovo stvaralaštvo predstavlja važan dio velikih promjena koje su obilježile evropsku likovnu kulturu. Sedmoricu umjetnika povezuju različite generacije, poetike i umjetnički pristupi, ali svakog od njih karakteriše snažan autorski pečat i značajan doprinos razvoju moderne umjetnosti. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Ionesca u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a publika će imati priliku da pogleda poznato djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, a iz centra podsjećaju da je broj ulaznica ograničen, kao i da pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susrijeću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Predsjednica Evropske komisije sastaće se sa predsjednikom Crne Gore, premijerom, ali i sa potpredsjednikom vlade za vanjske evropske poslove Filipom Ivanovićem. Nezavisna poslanica Radenka Čunčinčur rekla je da je negiranje ratnih zločina neprihvatljivo, a političko rabljenje i zloupotreba ovih tema još gore, kako je navela. Povjerova smo da iza nas je doba mitomanskih sukoba i da Crna Gora ponosno ulazi u neko vrijeme. Međutim, kako kaže Činčur, svjesni smo činjenice da je izborna kampanja uveliko krenula, kao i toga da se u ovoj kampanji neće birati sredstva da se okalja protivnik. Aleksandar Vučić predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika Srbije do izbora novog, koja će se desiti krajem decembra. Vučić je također kazao da će prvi krug predsjedničkih izbora morati da se održi do kraja decembra, a vanredni parlamentarni izbori u Srbiji se održavaju 25. oktobra ove godine. Ruske snage nastavile su napade na Ukrajinu tokom noći sa 165 dronova tipa Shahed. Najmanje 24 osobe su povrijeđene u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Evropske komisije, Kaja Kalas, izjavila je da obavještajni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Evropi. Fudbaleri Crne Gore od 18 časova igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. Ovo će sa okolima biti druga utakmica u 4 dana, nakon kojih očekuju još 2 u kratkom vremenskom periodu. Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 21 stepen. 12 časova 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno, uz pretplatu od 10 eura.
2: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata.
4: Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenario, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, biće održana utorak 29. septembra u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, evropska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Autor filma je crnogorski novinar Milutin Grgur, a ostvarenje je nedavno osvojilo prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru. Početak projekcije je u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen utorak 29. septembra u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, a o djelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i docent dr. Olga Vojčić-Komatina. Musić je objavljen povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica. Moderatorka književne večeri će biti bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe Francuskih 7 veličanstvenih, koja će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monea, Augusta Renoara, Paula Cezanna, Paula Gauguina, Henrija Matisa i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Akademska slikarka sa Cetinja Danijela Marković-Stanković predstavit će novi ciklus crteža Traganje za beskonačnim u galeriji Sue Ryder u Herceg-Novom. Radovi su nastali od 2024. do 2026. godine i rađeni su ugljenom na papiru. Izložba će biti otvorena utorak 29. septembra u 19 časova, a otvorit će je novinarka Vitka Vujnović. Danijela Marković-Stanković diplomirala je i magistrirala na fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i članica je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, samostalno izlaže od 2008. godine, a za svoj rad dobila je više priznanja.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje raspisala je javni poziv za dodjelu studentske nagrade za akademsku 2025/26. godinu. Pravo prijave imaju studenti osnovnih studija sa prebivalištem na Cetinju koji imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,5 i položene sve ispite predviđene studijskim programom za godinu studija za koju se nagrada dodjeljuje. Prijave se podnose najkasnije do 12. oktobra ove godine lično, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine. Više informacije i obrazac prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Male igre budućih šampiona počele su u subotu na Cetinju i tokom sljedećeg vikenda učenici osnovnih škola takmičit će se u različitim sportskim disciplinama. Završni dan manifestacije je u nedjelju 4. oktobra kada će od 10 časova u Njegoševom parku učenici odmjeriti snage u tapingu rukom, čučnjevima i stonom tenisu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, na sjeveru ponegdje po kotlinama magla ili niski oblaci, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

sne. Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A krali smo nas četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavam. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

duše nisam ista, a ni mlad, previše se ne brine, da ćeš mi

0: Tranquilinha.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Nagrada za uspjeh što bi postigo u školi bila je da se mogu igrat s dedinim pištoljem. Još osjećam pod rukom sedem svijezdu bladno gvožđe, dok vraća ga u kasu.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pred vama je centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo Evropski dan jezika obilježen u Cetinjskoj gimnaziji. Bivši radnici Košute protestovali ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja. Premijera dokumentarnog filma o Filipu Radoviću utorak u Zetskom domu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Evropski dan jezika ove godine obilježava se pod sloganom Languages Unite, odnosno jezici povezuju. Tim povodom u gimnaziji Cetinje su za učenike pripremljeni kvizovi, radionice i kreativne aktivnosti posvećene jezicima, kulturi i jezičkoj raznolikosti. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Direktorica škole Milica Vušuravić istakla je da ovakve aktivnosti učenicima omogućavaju da znanje pokažu i van nastave, ali da kroz jezike upoznaju druge kulture i shvate da je različitost bogatstvo.
4: Ideja Cetinske gimnazije, svih njenih profesora i učenika, jeste da povežemo, da pokažemo da je različitost bogatstvo i u našoj školi da učenici stiču ne samo znanja koja im omogućavaju da polažu ispite, nego da imaju jednu opštu kulturu. Sad govorim sa mojim učenicima, nešto želimo da naši učenici budu obrazovani u znanju, da budu kritični u mišljenju, da budu kulturni u ponašanju i odgovorni u djelovanju.
3: Program je, prema riječima profesorice Tatjane Zeković, zamišljen kao spoj znanja, takmičenja i druženja.
5: I u tom smislu smo organizovali kvizove na svim jezicima koje se izučavaju u školi, počeo od engleskog, ruskog, francuskog, latinskog jezika. Imamo također i izložbu sa temom jezičke. Mi smo na tu temu Evropskog dana jezika odgovorili jezičkom inkluzijom.
3: Poseban dio programa posvećen je jezičkoj inkluziji. Učenici su pripremili izložbu koja je realizovana u saradnji sa Srednjom likovnom školom Petar Lubarda, pa je obilježavanje Evropskog dana jezika, kako navodi učenica Iva Miljenović, dobilo i svoj likovni aspekt.
6: Mislim da je veoma važno jer na ovakav način mi smo doprinijeli, to jest pokazali naše znanje i samim tim učenici koji budu učestvovali u ovim različitim kvizovima, također su dosta interaktivna ova radionica koja se danas organizuje, će uspjeti da prošire svoje znanje, da pokažu i da osvijeste koliko je to, koliko oni do sada su naučili i koliko znaju. Mislim da je veoma važno jer na ovakav način i mi nas ispoljavamo, učimo kako treba da radimo i da funkcionišemo.
3: Događaj je organizovao Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice, javna ustanova gimnazija i srednja stručna škola, a uz podršku Evropske kuće koja je obezbijedila nagrade za najbolje učesnike. Evropski dan jezika svake godine obilježava se 26. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Bivši radnici nekadašnje Košute protestovali su danas ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici, tražeći da se konačno riješi pitanje povezivanja radnog staža za 63 radnika koji zbog toga ne mogu da ostvare pravo na penziju. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je u razgovoru za Radio Cetinje da im se obratila šefica kabineta ministarstva i Anđela Ivanović i informisala ih da će ih ministarka primiti u četvrtak u 14 časova.
0: Cetinje Info.
1: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života Filip Radović, Moja priča, bit će održana utorak 29. septembra u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, evropska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Autor filma je crnogorski novinar Milutin Grgur, a ostvarenje je nedavno osvojilo prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru. Početak projekcije je u 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen utorak 29. septembra u okviru književne večeri koju organizuje Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, a o djelu će osim autora govoriti i književnik i publicista Božidar Proročić i docent dr. Olga Vojčić-Komatina. Musić je objavljen povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica. Moderatorka književne večeri će biti bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe francuskih sedam veličanstvenih, koja će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monet, Augusta Renoara, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Henrija Matisa i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Akademska slikarka sa Cetinja Danijela Marković-Stanković predstavit će novi ciklus crteža Traganje za beskonačnim u galeriji Sue Ryder u Herceg Novom. Radovi su nastali od 2024. do 2026. godine i rađeni su ugljenom na papiru. Izložba će biti otvorena u utorak 29. septembra u 19 časova, a otvorit će novinarka Vitka Vujnović. Danijela Marković-Stanković je diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i članica je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Samostalno izlaže od 2008. godine, a za svoj rad dobila je više priznanja.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje raspisala je javni poziv za dodjelu studentske nagrade za akademsku 2025/26. godinu. Pravo prijave imaju studenti osnovnih studija sa prebivalištem na Cetinju koji imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,5 i položene sve ispite predviđene studijskim programom za godinu studija za koju se nagrada dodjeljuje. Prijave se podnose najkasnije do 12. oktobra ove godine lično putem pošte ili elektronskim putem na adresu Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine. Više informacije i obrazac prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici Prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Male igre budućih šampiona počele su u subotu na Cetinju i tokom sljedećeg vikenda učenici osnovnih škola takmičit će se u različitim sportskim disciplinama. Završni dan manifestacije je u nedjelju 4. oktobra kada će od 10 časova u Njegoševom parku učenici odmjeriti snage u tapingu rukom, čučnjevima i stonom tenisu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim i noćnim satima u južnim predjelima ponegdje i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 19, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Aleksandra.
0: Cetinje Info.
7: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, bit će održana u utorak 29. septembra u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjemetražnog filma. Film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Za Milutina Grgura ovo je treća velika međunarodna nagrada za autorski rad na dokumentarnom filmu. Film će biti predstavljen na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije. Izložba francuskih 7 veličanstvenih biće otvorena 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka donosi grafička ostvarenja sedmorice umjetnika koji su obilježili razvoj francuske i svjetske likovne umjetnosti: Eduara Manea, Claude Monet, Pierre Augusta Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Henria Matisse i Jeana Cocteau. Izložba obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Grafička ostvarenja predstavljena na izložbi pružaju uvid u stvaralaštvo sedmorice autora i umjetničke pravce koji su svojim djelima obilježili. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma i drugih tendencija moderne umjetnosti, njihovo stvaralaštvo predstavlja važan dio velikih promjena koje su obilježile evropsku likovnu kulturu. Sedmoricu umjetnika povezuju različite generacije poetike i umjetnički pristupi, ali svakog od njih karakteriše snažan autorski pečat i značajan doprinos razvoju moderne umjetnosti. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Ionesca u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali Hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a publika će imati priliku da pogleda poznato djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, a iz centra podsjećaju da je broj ulaznica ograničen, kao i da pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty, dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susrijeću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Srbije. Iz Slobodne Crne Gore ocijenili su da se 6 godina nakon promjene vlasti u Crnoj Gori nije su dogodile suštinske promjene koje su, kako navode, bile očekivane u oblasti pravde i odgovornosti. Medija centar i Centar za građansko obrazovanje podnijeli su danas krivičnu prijavu protiv kandidata za člana Savjeta radiotelevizije Crne Gore Miroslava Boba Milanovića. Tvrde da je Milanović suprotno činjeničnom stanju kojeg je bio svjestan potpisao izjavu kojom potvrđuje da ispunjava uslove za člana Savjeta RTCG-a koji su propisani zakonom o nacionalnom javnom emiteru javnom medijskom servisu Crne Gore. Time je, tvrde T2 NVO, počinio krivično djelo, falsifikovanje isprave kako bi omogućio sticanje protivpravne koristi sebi kao novom članu tog tijela. Bivši radnici nekadašnje industrije modne obuće Košuta završili su današnji protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja nakon što im je najavljen sastanak sa ministarkom Neidom Nišić. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je u razgovoru za Radio Cetinje da im se danas obratila šefica kabineta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja Anđela Ivanović, koja ih informisala da će ih ministarka primiti u četvrtak u 14 časova. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 2 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestolnici je oko 23 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Aktuelnu, u okviru koje danas imamo i gošću u studiju koja vas može podstaći da počnete dugo odlagani početak neke fizičke aktivnosti kako biste poboljšali svoje zdravlje. Sa nama je u studiju profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević, koja se poslije duže vremena vraća aerobiku i na Cetinju donosi nešto za nas sasvim drugačije, mogu slobodno reći, a to je program koji je namijenjen ženama 45+, početnicama, ali i svima onima koji žele da vježbaju, ali bez pritiska, forsiranja i straha od povrede. O tome kako da pobjedimo lijenost, da vratimo energiju i napravimo prvi korak ka zdravijem i vitalnijem životu, razgovaramo sa našom gošćom koje želimo dobar dan i dobrodošli u prostorije Radio Cetinja.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za slušalce. Nadam se da će dobiti neke korisne informacije.
2: Poslije duže pauze vraćate se aerobiku. Što vas je u stvari podstaklo da ponovo pokrenete i zašto baš ovaj program u saradnji sa Sonrisa klubom?
3: Jeste, Sonrisa klub i predsjednik Slobodan Vukčević. Potpuno jedna slučajna saradnja, zapravo više došlo do saradnju zato što je ponuđen ples za te starije kategorije na Cetinju i neke moje drugarice prosto su mi informisale, one su odlazile, ja lično nisam zainteresovana za takav vid aktivnosti, ali nekako kako dugo vremena zapravo razmišljam da se vratim aerobiku i o tom načinu vježbanja za starije koji bi bilo potpuno specifičan, koji na Cetinju ne postoji, ne znam stvarno u drugim gradu. Mislim da svi bježe od ono kad se ograničite na jednu kategoriju zato što onda morate stvarno da se posvetite toj kategoriji kad ulazite u nešto tako. Ja sam neko ko uvijek radi nešto u što je siguran da može to da odradi. Teško je da nas pratite aerobik za mlade, morate potpuno sve trendove i ako iz ugla fizičke kulture i moje struke sve se svodi na one prirodne oblike kretanja, na elemente gimnastike i atletike koje apsolutno su primarni u svakoj vrsti vježbanje, najzdraviji, najbolji, najbezbjedniji. Ja sam nekako uvijek vodim računa o svojoj fizičkoj spremi, ali da kažemo ne ono da budem uvijek u top formi. Ja sam nekako nije ekstremista, tako da mislim da i ovo odgovara kad čuju slušateljke da nije sam neko ko će svaki element uradi besprekorno i ja imam problema, u jednom momentu budete sa manje fizičke kondicije, u drugom momentu budete bolje, tako da kod svih se to mijenja i to moraju svi da shvate da nema onaj ko je stalno u dobroj
2: formi.

0: Oglasi. Oglasi.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: 17 je sati, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 28. septembar 2026. godine. Bivši radnici nekadašnje industrije modne obuće Košuta završili su današnji protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja nakon što im je najavljen sastanak sa ministarkom Naidom Nišić. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je u razgovoru za Radio Cetinje da im se danas obratila šefica kabineta Ministarstva rada i zapošljavanja i socijalnog staranja Anđela Ivanović, koja ih informisala da će ih ministarka primiti u četvrtak u 14 časova. Više o tome možete pročitati na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje paraplegičara Cetinje u partnerstvu sa NVO Aktivna zona organizovalo je juče radionicu Pravo osoba sa invaliditetom na izbor partnera i zasnivanje porodice u okviru projekta Kreativnošću do inkluzije u društvenom centru. Projekat je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava kroz javni poziv Ohrabreni i istrajni na putu jednakih prava za OSI. Kako je saopšteno iz udruženja, radionica je otvorila važno pitanje: da li osobe sa invaliditetom zaista imaju jednake mogućnosti da samostalno donose odluke o svom partnerskom i porodičnom životu.
0: Cetinje Info.
1: Evropski dan jezika ove godine obilježava se pod sloganom Languages Unite, odnosno jezici povezuju. Tim povodom u javnoj ustanovi Gimnazija Cetinje su za učenike pripremljeni kvizovi, radionice i kreativne aktivnosti posvećene jezicima, kulturi i jezičkoj raznolikosti. Direktorica škole Milica Vušurović istakla je da ovakve aktivnosti učenicima omogućavaju da znanje pokažu i van nastave, ali i da kroz jezike upoznaju druge kulture i shvate da je različitost bogatstvo. Događaj je organizovao Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade, javna ustanova Gimnazija i srednja stručna škola uz podršku Evropske kuće, koja je obezbijedila nagrade za najbolje učesnike.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje raspisala je javni poziv za dodjelu studentske nagrade za akademsku 2025/26. godinu. Pravo prijave imaju studenti osnovnih studija sa prebivalištem na Cetinju koji imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,50 i položene sve ispite predviđene studijskim programom za godinu studija za koju se nagrada dodjeljuje. Prijave se podnose najkasnije do 12. oktobra ove godine, lično, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine. Više informacija i obrazac prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici Prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Članovi judo kluba Crnogorac posjetili su galeriju akademskog slikara Tiha Vujovića. Susret je protekao uz razgovor o umjetnosti, pjesmi i druženju uz klavir, a Vujović je djeci predstavio svoj galerijski prostor koji naziva Hramom ljubavi i prijateljstva. Iz judo kluba Crnogorac navode da je ovakve sadržaje važno uključivati u odrastanje djece uz sport i aktivnosti koje ih povezuju sa kulturnim životom Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića bit će predstavljen sjutra u okviru književne večeri koju organizuje javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, o djelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i Olga Vujčić Komatina.
0: Cetinje Info.
1: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života Filip Radović, Moja priča, bit će održana sjutra u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića. Od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, evropska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Autor filma je crnogorski novinar Milutin Grgur, a ostvarenje je nedavno osvojilo prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru. Početak projekcije je u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe francuskih sedam veličanstvenih koje će biti otvorene u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monea, Auguste Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Henrija Matisse i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma. Izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje info.
1: Akademska slikarka sa Cetinja Daniela Marković-Stanković predstavit će novi ciklus crteža Traganje za beskonačnim u galeriji Sue Ryder u Herceg Novom. Radovi su nastali od 2024. do 2026. godine i rađeni su ugljenom na papiru. Izložba će biti otvorena u utorak u 19 časova. Otvorit će novinarka Vitka Vujnović.
0: Cetinje info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano vrijeme u popodnevnim satima ili krajem dana, postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša, vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 15 stepeni, a najviša dnevna do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 22 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fatigna.
4: Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, biće održana u utorak 29. septembra u 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film crnogorskog novinara Milutina Grgura nedavno je, kako navode iz gradske uprave, osvojio prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru u konkurenciji 36 ostvarenja u kategoriji srednjemetražnog filma. Film donosi priču o životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića od djetinjstva i porodične podrške do olimpijskih medalja u Tokiju i Parizu, evropskih zlatnih odličija i mjesta svjetskog broja 1 u paraolimpijskoj kategoriji S10. Kroz priče Filipa, njegove porodice, trenera i prijatelja, film govori o istrajnosti, prevazilaženju prepreka i borbi protiv predrasuda. Za Milutina Grgura ovo je treća velika međunarodna nagrada za autorski rad na dokumentarnom filmu. Film će biti predstavljen na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije. Izložba francuskih 7 veličanstvenih biće otvorena 1. oktobra u 11 časova u

galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Postavka donosi grafička ostvarenja sedmorice umjetnika koji su obilježili razvoj francuske i svjetske likovne umjetnosti: Eduara Manea, Claude Monet, Pierre Augusta Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Henria Matisse i Jeana Cocteau. Izložba obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Grafička ostvarenja predstavljena na izložbi pružaju uvid u stvaralaštvo sedmorice autora i umjetničke pravce koji su svojim dijelima obilježili. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma i drugih tendencija moderne umjetnosti, njihovo stvaralaštvo predstavlja važan dio velikih promjena koje su obilježile evropsku likovnu kulturu. Sedmoricu umjetnika povezuju različite generacije, poetike i umjetnički pristupi, ali svakog od njih karakteriše snažan autorski pečat i značajan doprinos razvoju moderne umjetnosti. Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Ionesca u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena 6. oktobra u 20 časova u kongresnoj sali Hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinje, a publika će imati priliku da pogleda poznato djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ćelava pjevačica nastala je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje, a iz centra podsjećaju da je broj ulaznica ograničen, kao i da pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Artinfo.
1: Radio Franklinia.

Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. 17 sati 30 minuta, vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati: radnici Košute završili protest, dogovoren razgovor sa ministarkom. Bivši radnici nekadašnje industrije modne obuće Košuta završili su današnji protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja, nakon što im je najavljen sastanak sa ministarkom Naidom Nišić. Taj će se sastanak održati u četvrtak u 14 časova, a više o ovome naravno možete pročitati na našem portalu Cetinski list. Također možete pogledati i izvještaj Kroz jezike do novih svjetova, obilježen Evropski dan jezika. Evropski dan jezika ove godine obilježava se pod sloganom "Jezici povezuju". Tim povodom u javnoj ustanovi Gimnazije Cetinje su za učenike pripremljeni kvizovi, radionice i kreativne aktivnosti posvećene jezicima, kulturi i jezičkoj raznolikosti. Pogledajte izvještaj na našem portalu ukoliko vas naravno sve to i zanima, da vidite kako je bilo. Zatim MANS: do informacija o mogućoj korupciji dalje se teško dolazi. Dokumenta koja mogu ukazati na korupciju, zloupotrebu ovlašćenja ili veze pojedinaca iz institucija sa organizovanim kriminalom i dalje su među informacijama do kojih se najteže dolazi u Crnoj Gori, saopštili su iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, prenosi agencija MINA, također prenosi i naš portal, pa možete i tu pročitati o čemu se radi. Zatim, unapređeni kapaciteti Kliničkog centra Crne Gore za dijagnostiku bolesti dojke uz podršku IAEA. Crna Gora nastavlja uspješnu saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju na unapređenju zdravstvenog sistema, posebno u oblastima radioterapije, dijagnostičke radiologije, nuklearne medicine i ranog otkrivanja malignih bolesti. Kao rezultat ove saradnje, Klinički centar Crne Gore dobio je savremenu mobilnu digitalnu mamografsku stolicu koja će dodatno unaprijediti kapacitete za dijagnostiku bolesti dojke. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, udruženje paraplegičara Cetinje: osobe s invaliditetom imaju pravo da same biraju partnera i zasnivaju porodicu. Udruženje paraplegičara Cetinje u partnerstvu sa NVO Aktivna zona organizovalo je 27. septembra u društvenom centru radionicu "Pravo osoba sa invaliditetom na izbor partnera i zasnivanje porodice" u okviru projekta "Kreativnošću do inkluzije". Više o tome čitajte na našem portalu Cetinski list.

I DPS za veličanje ratnih zločinaca nema mjesta u građanskom i evropskom baru. Koncert održan u Domu kulture u baru koji je obilježilo izvođenje pjesama sa nacionalnom i ratnom simbolikom samo je nastavak atmosfere koju nazadne politike iz vlasti kreiraju u društvu, ocijenili su iz Barskog odbora Demokratske partije socijalista. Iz te stranke su kazali da je slavljanje ratnih zločinaca i glorifikacija mračnih ideologija prošlosti legitimacija retrogradnih političkih snaga koje su, kako su rekli Milojko Spajić i Pokret Evropa Sad, doveli na pozicije odlučivanja o sudbini Crne Gore. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Radio Televizije Crna Gora, a mi prelazimo i na portal Vijesti. Spajića ne pobjeđuje još jedan Spajić, kako opozicija da izađe na crtu premijerovom euro modelu. Odgovorna politika prema građanima ponudila bi povećanje standarda koje neće pojesti inflacije i reforme koje će ga ujednačiti i učiniti održivim, tačnije kaže Mladen Grgić. Politike koje bi motivisale građane koji bi mogli imati strahove u vezi sa najavljenim povećanjem plata, a ne samo kampanja protiv, mogle bi biti jedan od odgovora, ocjenjuje Ana Stojiljković, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Vijesti.

Razvoj infrastrukture za alternativna goriva u Crnoj Gori mora biti usklađen sa stvarnim potrebama prevoznika. Poruke sa događaja koji su organizovali Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo energetike i rudarstva. Razvoj infrastrukture za alternativna goriva u Crnoj Gori mora biti usklađen sa stvarnim potrebama prevoznika, mogućnostima elektroenergetske mreže i rokovima nabavke novih vozila, dok bi u planiranje budućih projekata trebalo uključiti transportne kompanije, operatere punioca, mrežne operatere i finansijske institucije, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu Vijesti. CG najavljena reforma obrazovanja praktično nije primjenjiva u postojećim okolnostima. Fali novca, prostora i kadra. Novi okvir nacionalnog kurikuluma predviđa individualizovanu nastavu, cjelodnevni boravak i nastavnika kao mentora, ali su brojne škole pretrpane, rade u smjenama i nemaju odgovarajuću opremu. Sagovornice ističu da ključno pitanje nije šta je zapisano, već da li škole imaju uslove da to sprovedu i kojim tempom. Ključni programi bit će završeni tek za nekoliko godina. Ministarstvo ne odgovara na to kako će sistem do tada obezbijediti uslove za reformu, piše na portalu Vijesti. A mi prelazimo i na portal CDM. Đukanović, nisam čak ni imao zadovoljstvo da upoznam Srdanovića, sve što se priča i piše je gola laž. Ima mnogo prijatelja u Srbiji, među njima i mnogo ljekara. Sticajem okolnosti, doktor Ilija Srdanović nije jedan od njih. Nisam čak ni imao zadovoljstvo da ga upoznam, kazao je u izjavi za pobjedu bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović, piše na portalu CDM. Begović, Medenica slomila nosnu kost, povrijeđena joj i lijeva ruka. Nekadašnjoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, koja je jutros nakon pada u istražnom zatvoru u Spužu hitno prevezena u klinički centar Crne Gore, pregledima je utvrđen prelom nosne kosti, kazao je za pobjedu advokat Zdravko Begović. Osim povrede nosa, kako je kazao, ljekari kliničkog centra Crne Gore konstatovali su i povredu lijeve ruke, zbog čega joj je stavljena longeta, piše u ovom tekstu na portalu CD. Institut Alternativa, građani i dalje ne znaju o čemu je vlada odlučivala 37 puta. Institut Alternativa zatražio je od Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da pokrene nadzor nad generalnim sekretarijatom vlade zbog neobjavljivanja cjelovitih dnevnih redovnih sjednica. Zahtjev je simbolično upućen 28. septembra kada se obilježava Međunarodni dan prava javnosti da zna. Ističu da novi zakon izričito zahtjeva objavljivanje naziva tačaka i kada se o njima raspravlja iza zatvorenih vrata, ali javnost umjesto tih informacija i dalje dobija samo oznaku interno. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu CDM sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom. Ostanite uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.

0: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana. Uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Dobroveče, poštovani slušaoci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 28. septembar 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Radnici Košute završili protest, dogovoren razgovor sa ministarkom. Kroz jezike do novih svjetova, obilježen Evropski dan jezika. Članovi Judo kluba Crnogorac posjetili su galeriju akademskog slikara Tiha Vujovića. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
3: Radio Cetinje. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Bivši radnici nekadašnje industrije modne obuće Košuta završili su današnji protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja nakon što im je najavljen sastanak sa ministarkom Naidom Nišić. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je u razgovoru za Radio Cetinje da im se danas obratila šefica kabineta Ministarstva rada i zapošljavanja i socijalnog staranja Anđela Ivanović, koja ih informisala da će ih ministarka primiti u četvrtak u 14 časova. Više o tome možete pročitati na našem portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
2: Evropski dan jezika ove godine obilježava se pod sloganom Languages Unite, odnosno jezici povezuju. Tim povodom u javnoj ustanovi Gimnazije Cetinje su za učenike pripremljeni kvizovi, radionice i kreativne aktivnosti posvećene jezicima, kulturi i jezičkoj raznolikosti. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Jelena Drašković.
4: Direktorica škole Milica Vušuravić istakla je da ovakve aktivnosti učenicima omogućavaju da znanje pokažu i van nastave, ali da kroz jezike upoznaju druge kulture i shvate da je različitost bogatstvo.
5: Ideja Cetinske gimnazije, svih njenih profesora i učenika, jeste da povežemo, da pokažemo da je različitost bogatstvo i u našoj školi da učenici stiču ne samo znanja koja im omogućavaju da polažu ispite, predmete, pardon, nego da imaju jedno opštu kulturu. Sad govorim sa mojim učenicima, nešto želimo da naši učenici budu obrazovani u znanju, da budu kritični u mišljenju, da budu kulturni u ponašanju i odgovorni u djelovanju.
4: Program je, prema riječima profesorice Tatjane Zeković, zamišljen kao spoj znanja, takmičenja i druženja.
6: I u tom smislu smo organizovali kvizove na svim jezicima koje se izučavaju u školi, počeo od engleskog, ruskog, francuskog, latinskog jezika. Imamo također i izložbu sa temom jezičke. Mi smo na tu temu dana Evropskog dana jezika odgovorili jezičkom inkluzijom.
4: Poseban dio programa posvećen je jezičkoj inkluziji. Učenici su pripremili izložbu koja je realizovana u saradnji sa Srednjom likovnom školom Petar Lubarda, pa je obilježavanje Evropskog dana jezika, kako navodi učenica Iva Miljenović, dobilo i svoj likovni aspekt.
7: Mislim da je veoma važno jer na ovakav način mi smo doprinijeli, to jest pokazali naše znanje i samim tim učenici koji budu učestvovali u ovim različitim kvizovima, također su dosta interaktivna ova radionica koja se danas organizuje, će uspjeti da prošire svoje znanje i da pokažu i da osvijeste koliko je to, koliko oni do sada su naučili i koliko znaju. Mislim da je veoma važno jer na ovakav način i mi nas ispoljavamo, učimo kako treba da radimo i da funkcionišemo.
4: Događaj je organizovao Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade Prijestolnice, javna ustanova Gimnazija i Srednja stručna škola, a uz podršku Evropske kuće koja je obezbijedila nagrade za najbolje učesnike. Evropski dan jezika svake godine obilježava se 26. septembra.
1: Cetinje Info.
2: Žabljak Crnojevića je 26. i 27. septembra bio mjesto susreta istorije, kulture, tradicije i prirode. Tokom dvodnevne manifestacije Dani Žabljaka Crnojevića posjetioci su kroz raznovrstan program imali priliku da bolje upoznaju ovaj značajan lokalitet i njegove turističke potencijale, saopštili su iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. Obilazak utvrđenja i privremenog muzeja približio je posjetiocima bogatu prošlost Žabljaka Crnojevića. Program je obuhvatio i edukativne i ekološke sadržaje, tradicionalne vožnje čunom i jahanje konja, dok su lokalni proizvođači predstavili svoje proizvode koje su posjetioci mogli da degustiraju i kupe, navodi se u saopštenju. Manifestacija je, kako su kazali, završena koncertom na Žabljačkom trgu u atmosferi koja je još jednom pokazala koliko Žabljak Crnojević ima prostora za razvoj kulturnih i turističkih sadržaja.
1: Cetinje Info.
2: Udruženje paraplegičara Cetinje u partnerstvu sa NVO Aktivna zona organizovalo je juče radionicu Pravo osoba sa invaliditetom na izbor partnera i zasnivanje porodice u okviru projekta Kreativnošću do inkluzije u društvenom centru. Projekat je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava kroz javni poziv Ohrabreni i istrajni na putu jednakih prava za OSI. Kako je saopšteno iz udruženja, radionica je otvorila važno pitanje da li osobe sa invaliditetom zaista imaju jednake mogućnosti da samostalno donose odluke o svom partnerskom i porodičnom životu.
1: Cetinje Info.
2: Evropski dan jezika ove godine obilježava se pod sloganom Languages Unite, odnosno jezici povezuju. Tim povodom u javnoj ustanovi Gimnazija Cetinje su za učenike pripremljeni kvizovi, radionice i kreativne aktivnosti posvećene jezicima, kulturi i jezičkoj raznolikosti. Direktorica škole Milica Vušurović istakla je da ovakve aktivnosti učenicima omogućavaju da znanje pokažu i van nastave, ali i da kroz jezike upoznaju druge kulture i shvate da je različitost bogatstvo. Događaj je organizovao Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade, javna ustanova Gimnazija i Srednja stručna škola uz podršku Evropske kuće koja je obezbijedila nagrade za najbolje učesnike.
1: Cetinje Info.
2: Prijestonica Cetinje raspisala je javni poziv za dodjelu studentske nagrade za akademsku 2025-26. Godinu. Pravo prijave imaju studenti osnovnih studija sa prebivalištem na Cetinju koji imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,50 i položene sve ispite predviđene studijskim programom za godinu studija za koju se nagrada dodjeljuje. Prijave se podnose najkasnije do 12. oktobra ove godine, lično, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine. Više informacija i obrazac prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici Prijestonice Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Članovi judo kluba Crnogorac posjetili su galeriju akademskog slikara Tiha Vujovića. Susret je protekao uz razgovor o umjetnosti, pjesmi i druženju uz klavir, a Vujović je djeci predstavio svoj galerijski prostor koji naziva Hramom ljubavi i prijateljstva. Iz judo kluba Crnogorac navode da je ovakve sadržaje važno uključivati u odrastanje djece uz sport i aktivnosti koji ih povezuju sa kulturnim životom Cetinja.
1: Cetinje Info.
2: Roman poema Mrtvare književnika Kemala Musića biće predstavljen sjutra u okviru književne večeri koju organizuje javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, o djelu će osim autora govoriti književnik i publicista Božidar Proročić i Olga Vujčić Komatina.
1: Cetinje Info.
2: Premijera dokumentarnog filma Više od igre, više od života Filip Radović, Moja priča, biće održana sjutra u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Film je posvećen životnom i sportskom putu crnogorskog stonotenisera i paraolimpijca Filipa Radovića. Od djetinjstva do velikih sportskih uspjeha, uključujući paraolimpijske medalje iz Tokija i Pariza, evropska zlata i status svjetskog broja 1 u kategoriji S10. Autor filma je crnogorski novinar Milutin Grgur, a ostvarenje je nedavno osvojilo prvu nagradu na 15. festivalu dokumentarnog i igranog sportskog filma na Zlatiboru. Početak projekcije je u 19 sati.
1: Cetinje Info.
2: Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe francuskih 7 veličanstvenih koja će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monet, Auguste Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Andrea Matisse i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma. Izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
1: Cetinje info.
2: Akademska slikarka sa Cetinja Danijela Marković-Stanković predstavit će novi ciklus crteža Traganje za beskonačnim u galeriji Sju Rajder u Herceg Novom. Radovi su nastali od 2024. do 2026. godine i rađeni su ugljenom na papiru. Izložba će biti otvorena u utorak u 19 časova, otvorit će novinarka Vitka Vujnović.
1: Cetinje info.
2: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano vrijeme u popodnevnim satima ili krajem dana, postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša, vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 15 stepeni, a najviša dnevna do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 22 stepena.
1: Cetinje info.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinja za ovaj 28. septembar 2026. godine. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen Stojanović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje info.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

plačeš sad i kako da kažem, kako da slažem da mi nije stalo, ti prodaješ sreću.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
2: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Vale.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.